0: My rap on your ass.
1: Okay, nti yama anyom tofo no ni yanim ni ansori nyankropon ka ho sori. Ye mu bebre wo boni ye duru David. Sori e ka ho na ye ansori nyankropon.
2: Your prayer leader, Pastor Bernard.
1: Yes, so nyame, yanyane na ye pija ye soli yudru neni muha. Ah, yan kasa tenten, nampaiboni ye juma. Mese nampaiboni ye juma. Nampaiboni ye juma. Nampaiboni ye juma.

obediamaw Jabez nina ade yaw na wo no na to ndi Jabez no bompa yesa urade sesa sesa mishabre sesa mabrabo nyakopon sesa ma no Joseph kwada prison no obo nyakopon pai but one day nyakopon tie me pai bo na adunyam efri ne so na tale ye ro ye na ye gu ne nima ase se wa fo be yere so ante sa no kwada mu no nyamefa ahene faro so ama sada noa from prison to prime minister eye hu nyakopon etumi ye sa eti brane mompai ko akuma to yem ja adwendwen no jansanom ja basabasa ye no ano emwa o bra yesu nchen na oba yesu nchen a ono yo hekese no ode ne moja no beti wo ho no de ne moja no erabusua no apambon bi ade busua no ye de abo moja na ye ye o ye de pa moja na ye ye o moja bi ade ye sa apam no a ade busua no nyina nya ne ha wo so no ode moja be sa apam.

0: ne adin ya yensun frɛ ne den ye dem na kristo wa ye krado se yesu frɛ na obegye yesu obetie ne wagye yesu koko wanim emma bibi hunahuna emma framebi ebo enhunahuna ko wanim wo ko wanim a nkunim die beye odia nyame nsuro bia
1: nyame enhyira obibi bia otie ye na me toasoa na uhu se eye bra na Moses oyo kendifo na Israelfo yi e kasa isa se bibi omoduru no mo hu se atamfo no aben omo na onyame na semo ka kire yense edikan Moses ka kire omo don't be afraid
0: nsuru
1: anapei ye ka kire obi se ne tie oso ko wanim no one me nsuru
0: sa
1: emfa hu ni ahunu menim ne ewe busuan mu menim ne anamo awutu menim bebi a wodu a womu se ehu abɔ na wontu nya hwe anapei ye ka kire se ko wanim mensuru esese okɔ court tu anamo mensuru esese okɔ interview mensuru tu anamo se esese ene utumi egura baby na ohwe se onyame bekasa de ama wa orofo ni amcho se mensuru ji onyankopon di
0: amen
1: orofo tie mi wo ya kwala ebi okotwe exams wa kuma nyine tumi se do not be afraid mensuru esa se nyame onim baby awo onim ni awufom onim otaya abeto onim

ampa onyankopon ye ma yen abro nyina sa wo hwe weekend yi baby awukoye enwuma ahodo awukodi ye wo hwe enura wo da wo mpa so ani gi ahodo ntukra nti na wontumi na so wa wi ni nti onyankopon oye ma yen wo support awudi ni nyina kwatai ba ku echi nkrofo mie no kuduru ho a enye unu ya ni wa omo, usiminu ya ni bako, wa supportu bako wa mwewini, nyami shirao. O nyami ye, wa ye ma ati asifu nyina. Ano peisi o nyanku pon ye ma wa ma adipache o, na wache, ejuwada, ato, wana isim, ebi numu jidu, omu nyumaso, ebi numu na mkwemo, ebi numu dawa mpaso. Bebre na omu prepra, aminu ya muma, bebre na ye sori ye ye prepra asama ye kanyina ne se onyame ye mayen abre nyina o my gana emuni penyina empeni mofra ye nyina se onyame uye mayen abre nyina ewiase nyina mpo e kasa se uye mayen abre nyina ano peiso onyame ye mawo abomode aso be kame ho ye mfa onyankopon ti asefo no na ye ye ne ntrontrom e ma no Bruno a wugina so oman a wo so akura bi a wugina se bastop ho bastop fo nyina me den chia efi dwuma die so mamo mo a mo phone no obi wo se memini earpiece but phone no ekitame a na me tie e basa me bie mo kese de ogina me nche no ohu se me tie adom anopa mu a mo ne ye som onyame oye oye mo obi a abre nyina ene manda anopa onyame ye mai.

business bi a hodo bi a wo ye no se empeke ma wo a eno nkyere se wo de wani ebehwe one side ene minim se nkrofo bebre wo wo sika a sika wo mde business on do on sika ko chee mu no entimi nso abapa bi ma won nanso business bi a wo mfa wani mu wo business bi a won kan bi chee mu bo ase oh when I mean wo hunim de ye wo hunim de no krampo no entimi nso abapa bi mfa ma wo nanso se wo be hwere the other side a se de na me ka se edu ba bi wo ho a wudua cabbage enche na ba carrot enche na ba then so edu ba bi wo ho a wo de chef for mo a it take 1 year ansa na timi aso aba ma wo enti anope ye mu bebre su se ye kura sika ana ye begia binum e wa atiasefo ase ase so abrabom ye nye den asem no na matode ama wo no wei enam de ama wo no ade bi wo ho a yakosua de bi nanso ne ade ekosua ye no enye adwuma first no yenim se na ye wo ye nua binum a etwa mfoni ene osiesie wo ho ano etwa mfoni kre ene mfoni twei nipa bebre no akita won phones a wo mo di twa mfoni edi so bi ye mfoni twa ni na wantimi anye den ansesan ne house ansesan nyoma bi kakra bi amfa nyoma bi anka ho a enye yi ene meti ye radio kasa dwuma mi ye yi ye do adwuma no ye pa adwuma no nanso senye bibi ne ade aka ho anke sa kra ntimi nkoya no I'm telling you enti adwuma wo ye bia no ka hu so obenye bibi kakra den abata ho na timi aboa wo

0: ne mframa hwea mo fa ye mensu atigu ye ma de ato yira nchem kase ba mayi munipa bebro dia sa firi mu no wo mo ho kwa ho kire mu no bra so se ye so wo mo asene bo mo yo mo firi nsuo no ba kokoo so enti wa wata de wo aduane wo mpa boa sikapodu wo ho e multimedia ye ne nadmu nakabo mu ye sresre mu wai ne de boye nuanu mu udi ani yesika UBA Ghana Tema Industrial Area Branch no eho na odi ani bechira na se UBA Ghana ba bi omo branch wo bia oben ho timide ko account number ma memfa ma 0251 4278 803503 edi no ye the multimedia foundation ye ne sa ye na nyankopon de sanso yo ebe boa no hirawo onga mo udi ni udi na duane wie ye no udi ye abomu ni nkwan no ne hono no mento ntwene bo boa no wanya 20 aduo no Fako Redemption Center papa na te oje ode ma no na ode card a show nsam twisu wie ya bo se code bi ye sonko wo so na ade aso de me ma wo yi so e star 7 1 3 star 2 7 hash honwa 200,000 Ghana cedis opp mienu 2 billion kan na otimidi afa freezer ho tv nyoma bebre no a yegusu ntie ne sa na emo a wonom ne aboafo sa bredi yemfie ne chasam tamtam krom kumase ye na afa di ye ho bia no yenko ne nko
1: nko kobimreku aye krado na kedu gas oven papa aja wonu a na dadan nyoma Emma Manfo nya bibi no aso aduane to pano ne ade. Kedu ye mo adwo anwumire Kobe nsom na ye nkwanim.
2: Jim FM.
1: Kobe nsom na ye nkwanim.
3: Nana meda se maso mu asante mantama he kroku mase ha ye jira 104.5. Na edia beje so ya manse nyina chea me kwadwo bim de kunene so obepie mu asante mantem ha. Enkanka ne kroku no mu dia emu aye din komo ne nyina akwe ei. We dia sampo abamo ei. Sa che ma untumi ei omachi no wakoda mo. Sa na nkomana kwako jina wa sentiment wa hinko kumasi yao. Enya asem ketu akura na enu. Ena ata hundia mene adom kasiye. Yeko mu wa MPP wa mu. Atena ye kesiye mu wa eni mpanifobi kodi nkomo. Na yeko ya enye paniba kuwa enka nisa huko pia wabu sumkia. Na oye dom treni no ema MPP mene ukuno. Eye ura ekis adepuku. Na wani adom kasiye bon kumono wachese. Ei nebra wa mu ete se ene akra hae kutakua setina mene. Che ma untumi asem mponyampale ni anampa. Yadini kwa kiri mufisha pori eduno. Wase asemwe die te jtm no dos no do anwa dindo do e die nkwa na chema wuntu miaya vijia makuma mako eduno 20 years adeng gara mse ekowe enkwafo egusu e dia enya asemkitua na ninkasi emu na oche asa debi sowe sa atemwe wepa dia amonyofo nsebi sheshe chire otengu

da ebeba no na emra hye badwam wo kwa bo yete ye no so people nsawo ni ewo mu nyina ne sabusua ene cha ma wuntumye MPP amanyoku no dwamtrani oda amanyoku na no ewa santi mantem kesi ye shase ye ya chese kwa dua mpenimfo di abonu wenyi nada. E jina nsa asimu saadie tuwa ni ena mra kwa soo. Na asemi ichire mwosa cha mewuntu miyaji asase. Asase nuwa waji eno. Enyese wana mra kwa soo nuwaji. Wana mra kwa soo waji. Waji asase ni wye yeno. Pe neni epie wakotu wano. Wadi asase nuwa mobi chese se gana wangu. Sasem ni yenchiwu yensho umuku ya seya. Ubeka se emre ni gana ase. Nemo msi ya tiyo meyimuno. Adie bia yeye bia wa humra. Eti ya kacho se minu asate wa honomo. Ya se ube tu nsasimu sadie. Na se wobi nchumi mejina wu konso nkanchira wu se. Wu ye gala mseya. Ye wo minu askomishi ne wo meyimu. Ye wose won saka lansi nse nobe ma wuhun kwa yin. Nensa simu sadie tuono. U tua. Wetu miye tu concession ye wose ye de ma wo. Bebi ye wose wutu bie. Ningi na ano emrane wum. Enunti no me yimu ye kase obi ye illegal mining. Yes yo. Wesu die nwa wo ye ne die. Emrama hon kwa yin. Legal mining ena oye. Na sore cha me wuntu mi enen semi ya abeyi. Ene chese enye Accra High Court mpenimfo ejina soa wose kwa dua wode bono apapo maku ensia chairman wuntumi ensamu a wojina so kwa dua wode bono no e maku ensia ni nyina se ne medical dia twa no eye minerals and mining act 2006 a 703 numu na mpenimfo chese yehwe adwuma na ye ken nyina no abusua ene ye ne abusua betwetwe nkomo me ken abusua acha ma wuntumi abusua bebam na lawyer fo bebam menya daaje so na asemi kwa edu no ye yin maako wo dwumadie so ansa ne ye dia bawie ye na e wose ntem so ye ne abusua ne twetwe nkomo ye wi abusua ne de na a lawyer fo bebam na nkomo twetwe no ye atoa so afri ho eji abusua se wafidie da hanwumre ya chama wuntumi asem no a emfie duo no ena ne Accra High Court mpenimfo se wonfa enkodem ya chese kwa edu ede bonu onyina ne se as the owner of Akonta Mining ya chese adumakuo no woda no no ne concession ena chese yesi minister for lands and natural resources wa anye approve emfri honomo kwa edu nde bebre na meba se ne medical dia to wani menya daje yi no 11 ma menkwa homa so emra ene yebre ni nti mekwa homa so ntentem na me dia sedama production